10:18, evo nas u našoj stalnoj rubrici Nepotrebno znanje. Efekat usporenog snimka, odnosno slow motion, jedan je od najprepoznatljivijih filmskih alata današnjice, a njegovo porijeklo seže još u početak 20. vijeka. Za njegovog izumitelja smatra se austrijski sveštenik i fizičar August Musger, što je za to vrijeme bila neobična, ali i fascinantna kombinacija zanimanja. Musger je, baveći se fizikom i optikom, razvio sistem za usporavanje filmske slike koristeći mehaničku sinhronizaciju projektora i posebne optičke uređaje. Njegova ideja bila je da se pokret razloži na više sličica u sekundi nego što se standardno prikazuje, čime se dobija efekat usporenog kretanja. Ovaj princip je bio revolucionaran jer je omogućavao da se ljudskom oku prikažu detalji pokreta koji su inače prebrzi da bi se uočili. Prva javna demonstracija ovog izuma održana je 1907. godine u Grazu, gdje je korišten projektor koji je konstruisao K. Leffler, tadašnji vlasnik bioskopa. Publika je tada po prvi put imala priliku da vidi razvučeno vrijeme na filmskom platnu, što je u to doba djelovalo gotovo čarobno. Iako Musgerov sistem u početku nije odmah ušao u široku komercijalnu upotrebu, njegova ideja postala je temelj za kasniji razvoj filmske tehnike, posebno u sportskim prijenosima, naučnoj analizi pokreta i umjetničkom filmu.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin. U organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na Gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selakov. Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.

0: Samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065 753 146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

0: Vremenska prognoza.
1: Pri samom smo kraju našeg današnjeg otvorenog programa i kao što ste navikli, ovo je vrijeme kada vam saopštavamo kako nas to vrijeme očekuje u nastavku dana, kao i šta možemo očekivati kada je u pitanju sutrašnji dan. U Republici Srpskoj u toku popodneva jači razvoj oblaka u brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu koji mogu donijeti kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Uveče i naredne noći vedro u svim predjelima, vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u Hercegovini južnih smjerova. Maksimalna temperatura vazduha od 35 do 40 u višim predjelima od 30 stepeni. U našem gradu sunčano i vruće uz prolaznu malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha oko 38, a trenutna iznosi 36 stepeni. Sutra u prvom dijelu dana u Republici Srpskoj pretežno sunčano i vruće. Od sredine dana i tokom popodneva doći će do razvoja oblaka od jugozapada ka jugu i jugoistoku koji će donijeti povremene lokalne pljuskove sa grmljavinom. Pljuskovi ponegdje mogu biti izraženiji. Uveče i naredne noći kratkotrajni pljuskovi su mogući i ponegdje na istoku. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni u zonama pljuskova povremeno jak. Minimalna temperatura vazduha od 15 do 22, na jugu do 25, a maksimalna od 34 na zapadu do 40 na istoku u višim predjelima od 28 stepeni. U Laktašima sutra pretežno sunčano i vruće. Popodne i uveče razvoj oblaka koji samo ponegdje u široj regiji grada mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, minimalna temperatura oko 21, a maksimalna do 38 stepeni Celzijusa. Poštovani slušalci, hvala vam što ste bili uz nas. Otvoreni program privodimo kraju, a druženje nastavljamo ponovo sutra od 7 časova kada će sa vama biti moj kolega Ognjen Todorović. Ekipa Radija Laktaši vam želi ugodan ostatak dana, puno dobrog raspoloženja i uspjeha u svemu što radite. Srdačan pozdrav!
0: Vremenska prognoza.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Marketing, radio laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: Imate plan za vikend?
2: Plan za godišnji?
1: Plan šta ćete jesti čim dođete kući?
2: Ali plan za dodatnu penziju?
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
2: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
1: Evropski dobrovoljni penzijski fond.
3: Sobi,
1: jesi
3: ti radio?
1: Raku. Dvije noći, dva velika imena i jedna tvrđava Kastel. 17. jula Sobi donosi najveće trap i hip-hop hitove, a 18. jula Binu preuzima Senida. Uz energiju i zvuk koji osvajaju region. Ulaznice su u prodaji putem ulaznica.org, na Trgu Krajine i u agenciji Travel for Fun u Banjoj Luci. Vidimo se na tvrđavi Kastel. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.

0: Samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 06

0: Samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši.
1: Pozivamo vas na peti memorijalni turnir Duško Savanović, koji će biti održan u subotu 11. jula na terenima igrališta u Laktašima sa početkom u 12 časova. Turnir se igra po sistemu 5+1, a svaka ekipa može imati više izmjena. Kotizacija po ekipi iznosi 50 maraka. Prijave ekipa su otvorene do 5. jula, a možete ih izvršiti pozivom na broj 065-753-146. Dođite da sportom, druženjem i fair play igrom sačuvamo uspomenu na Duška Savanovića. Vidimo se u Laktašima.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Posjetite Profin u Laktašima na adresi Karađorđeva 69 i saznajte više. Profin.